hallitusten näyttä enam, ja meidän ei huvita ammu. Isomme siihti muut, vielä kiiruse punaisauta, ei ole meidän mitään enam, tulee sininne taivas vähän.

Si iske ei ole meillä aina, kuin ei ole aika kiiretti. Jouta kuukin välillä. Parannu vasta, ei tea. Sõita kusagilt välja. Selleks ei ole meil julmust. Asfaldi valged jooned. Kiirtele viimased read.